0: Ndeko kando wane zagaga instrumental ya pamba. Nzo kande malowe zalaka nakata nzimbo ni zaka elengi mingi ya tabule yo rochro. Mwana ngwa yobi ayebi kokoma na koyemba. Ndeko nangai kando masolo ya lelo netito uti koloba toko sala netito kati sangambo to bandaki na groupe de Morovia na ndenge na bango ya ko tala bamboka Afrika oto uti na independance to koko bandenge nini bango bazalaki na option na bango ya koloba to avancer mais oba mindere batikila kibiso to bouger ango penza mingi te e lelo to ko katisa na ngambo groupe oyo balobi ya Casablanca wapi un certain nombre ya ba leader na biso bakutanaki yo pesa biso mwa contexte d'abord ya bokutani wana e idéologie penze zalaki na senango ezali nini e memi biso wapi ndeko kando
1: Okimi mbango mingi ya mbote to koma non na ba contexte banini contexte mzuri ya liboso
0: beyo
1: contexte ya ba comptoir ba tabikono ya poto bazaki kotungisama po makoki ya kolia makoki ya kosala ba misala eza kumona na te
0: makoki ya ba pau niweza na se ya mabele
1: papa Roma balinga kolo bangote papa Roma Nicolas V asale vahomu kanda avi bobima bokine na vikolo Afrika po masolomo kwe ya kate kuna yango na yango boku ndozwa Toka rappelle susu na mikili kuna bipai ya Amerika. Mwa makambo pe zali, boki ndepe bozwa.
0: Ndeko kando. O sali vraiment malamu, o leki na nzela wana. Po naba, naba eloko wana, soki papa wa Roma alobi. Yo nani oti atembe
1: nzambe alobi
0: papa aroma alobi bokende kuna en tout cas batuna biso bazali kuna ba yebisi biso te makambo ezali bokende bozwa mais ezali penza autorisation te
1: kes
0: ha et nakobakiza expression moko mokonzi moko ya mboka moko pembeni alobaka ngo mingi na modelo ya ye Quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire, Moutou Oya Meki Kosa la fion. Bino Moko Boye Loko Bokosa la
1: ye. Nyati.
0: Boye Loko Bokosa la ye. Mais Oboke Kosa. Isinge di Kosa. Po. Eza na Moukolo Nangote. C'est-à-dire, Oboko Mona Kuna. Bozwa Po Ezangi. Kolo Nangote.
1: Ba Pena Mayele Ako Sale Nangote. Bino Matbo Senge Nangomingi. Bango po ba banda misala wana bazo ya na mayele mayele babandi a pemene ya mai maya mungwa batelemi batimwa lopango soki ya mwanu unu bazo nyumbango na masuwa bakimi kasi bazo likwa pe mayele ya kobuba bato bango bakuti Ah, biso ta mwa makambo nini bino to solo la rapete. Talo biso to zana ngo bongo bino bongo bongo na bongo. Esuki na no wana.
0: Wa ndeko na ngai kato. Eloko wana. Pona ni mukilo to za mapepo. Oyebi biso pa na biso ha. To zana maloba moko ya boboto kati ya bato.
1: Oui.
0: Na lingala balobaka soko yego talangai oza mopaya na ngai
1: ouais.
0: Ça veut dire o nyonso na kokiko sala po oza la malamu na kosalango donc batwana tango bazo kende bakomi na Afrique ba africain ba yambi bango neti ba paya na bango roboto tadi bato to yebi bango te ba uti musika bazana biloko olia te bazana maite plaza kolala te azakutu na mwasi te tamso bazwi bana na bango babi bokende bo lambela bango
1: bongo venza
0: bango siko bazwi yango babi o
1: bazo kengela
0: o ba mi bobe
1: bazo kengela
0: ba mi bobe penza bako yo keloko po o basala ke pa na biso biso kuto tabuto bunda to tikala na mwandambo me o basala na ngambu ya ocean e pa ya ba ba poru me bango basilate
1: basilisa
0: ils ont tout perdu ma belle na bangoni ils ont na tout bato. Perdu biso to tikali quand même na bango
1: ya
0: biso poto bunda ki to tikala ki pe bango ka boite
1: non, non. Po ba ya ki na mayele mabe
0: ba profiter na boboto na biso siko boboto na biso nde kozala zoba non ezala kozala zoba ta
1: kontwa wana ba ma bingi on kontwa nzo ke za kam militaire
0: ba base
1: eh po ba vandi ba ko kengena a bato yo soto bito boto na biloko po ba mo sa biso mabete to sa boni ba ko tala tala me biso to evite Mwaka batu bauti musika
0: Mutema boboto nde leki
1: Mwaka bazo pusa muke muke Mwaka pusa muke muke Mibu mileki Baiko mwona te Tu bandaki kufungulisa wa kontwa Na kombo ya moto na moto Kasi Batu wana toko Bayambaki biso Bako mpe kufungula miso Mwakolo mwaka kutomboka Iko za pasi puna biso Malamu biso batu yie kuhia, to suru wakati na biso, to ye bandeni ni tokomi batela. Soki mokolo mabere moko asiliki, biso nyoso toke ndeko wela ye.
0: Mm-hmm.
1: Po bandeko na ye mususu, batele mate.
0: Ko wela ye, elakisi.
1: Babundisi yeko.
0: Mm-hmm. Biso nyoso, kontre ye moko.
1: Njoka, Likambo ya siliki ya siliki ya siliki ya libiso bansote. Mm. Asiki li moko na biso.
0: Mm. Donc, so kozana problem na moko na bango, kozana problem na bango unyoso.
1: Suka suka wate, e tambo liyo toko tambo la, toso to vyo na franse, formilo ya wakontwa, ya pena malamu lusuti po na biso, to kende na bango na bozindo ya kolonizasyon. Colonisation routine comptoir. Économie de comptoir, tel est le yamwa bamba rosalé la biso. Pourtant, ma biko le belé, bisui di panda, tant ma biko le belé, bisui di panda.
0: Pas non le bé di panda, li panda.
1: Na di na li lo wama.
0: Te, di panda za ki Congo. Li panda li kala. Te émission est en Lingala, est en Kikongo te.
1: Tango biko le belé, biji di panda. Bango. Baboto li biso. Bisika, to bandai ko lokota lokota. Kasi. To luka mayele mosusu, to zongela. Makamu to bandai ko sala kala. Nandengi mususu. Bato bauti kuzwa bukonzi, malamu, tola kisaba wote, bakomi lukola biso. Tukufungulia wame visika awa na bikolo na biso, baya kwa sala makambo baomba lingi. Me, bango esenge ba sali la biso musala. Musala, misala bakontuwa ya mande kwa sala, bango nde, bakonzi ya sika, bako sala, po na biso.
0: Bandombe.
1: Mindele ndombe. Makamangwa alipanda ekwei kaka mbala mokote.
0: Mm-hmm.
1: Ebandaki ya mboteto kumana mubu ya 1960.
0: Mm-hmm.
1: Na mwa abikolo mita no motoba tobengi bango.
0: Mm-hmm.
1: Bayaya edipanda. Eza na Maroc, eza na Egypte, eza na Tunisie. izana Ghana, izana Guinée, izana Mali. Mais Tunisie a kende ki masolote na makama Casablanca.
0: Pona.
1: Ah. Ya moni na ete tina nini au kende ko solola. Na modelo yo
0: makambo ezo kende.
1: Koko ya kumu ya lelo ya Maroc Mohamed V na Nasser Barako Luinga.
0: Est-ce que Mboka Tunisie zala ki deja na tendance wana ya ko zala neti on dirait bango bazaka ba français.
1: Oui pour
0: pour en tout cas ko tali ba tunisien na ba algérien ba marocain ya ndenge mon côté tani na tunisien to zala ki na bango wa na ULB na Radio Campus to zala ki na Monko abande ko sala émission mais d'abord na mutu na ye aza français. Aza tunisien mais azo mona ba misusu wana pamba na misuna e.
1: Wana
0: est-ce que esprit wana ezala yi deja
1: koko bongiba ye aza otambola bongo mwa malamu
0: ba sepeli na e pensa
1: ye ba simbiye asa ba mama tata tunisien je di panda mubumu wana Maroc na 56 kasi yava nekimia ndenge te ko solola ikoza na matata te ndoka koko Mohamed V ye bakpeki ne deja na France na mobu ya 1953 batie na boloko babi ne kutalungwa bokunzi
0: kumu penza mboka
1: donc moni akoza ne sengwa na bango te tango azupe dipanda. Ah, bateau, bagoti kanga kimia tenga ipina kundi mate, bago boto langa, onga sinazwi. Nase, baote ko bundisae, pona Canal de Suez. Ghana, Guinée, Mali, bambe baote kuzwa, oya bango bonsomi, kasi, bakina ma yele bago kengela, ma kanise uti, États-Unis, ma camba panafricanisme.
0: Oui, banda quand même quelques dizaines d'années auparavant.
1: Auparavant.
0: Esprit wana ya panafricanisme
1: et l'attaque bango makasi.
0: Makasi.
1: Biso bato ba ki ko konza. Bikolo na biso na makasi. Le quoi to zui nzela ko bimisa bango. To tiki bango. Nzela te ba zongela lisusu.
0: Kutu ndambu na bango pezepe. Futu zonga kaka. Bao ya barege wana. Futu zonga tine Etiopi. Futu zonga kuna po mokonzi moko akozwa ginkumu na ye. Wane zali sinye. Ke singeli to zonga.
1: Bazako solo wananu bongo. Toko mina mbubu yango ya oya biso ya 1960. Ale bambinzo mayebo ebimi kuna ta mopiko.
0: Tuka
1: ya bikolo ekonza maki na France.
0: Bozi go ifo benga biso na bango ifo benga biso
1: molonga somboka
0: mbinzo na mayebo oyebima kapo seki mbule beti
1: esopa nimbango.
0: Eza ke lengi ya. Obi ba nasi aba nzete. Nasi aba talu. Owe bimi. Omona bana. Tuza ki bana mike tuzo keko lokota ba. Ba maebo wana ya pembe. Tuzo lokota. Tango ba rolamba bi non se pa posibili. E lengi moro ya osaka na te.
1: Ndoka. Tango malaju ya ye. Bonsomi. Na 57, 58. Modibo Keita asepela ki kosala bokani na Israel oye uti kubundisa ezipete pe botoli etenya mabele kuna na bango la Palestine izaki emoneli na ye epesipe makanisi mususu na bato ya Israel e bikolo ya Afrika neza kozoka badipanda. Senyito zavamo mayele po bakoki ko sunga biso mingi na makambo ya diplomasi bakomi mayele mayele la tango tulobi ba mayebo mbinto bimi ya toluka to benda benda ba bikolo wana pene na biso Etats-Unis pe ave a bikolo uti kozwa bonsomi to tika mwe terenga na te nokite to komela pema biso to na mwana na biso akoyi kosele biso musala kitoko William Tubman mokonzi ya Liberia kasi alobaka kota ya anglais alors to luka na ba bikolo bimi bimi sika ba solola ba kangama esika moko pona ba yoke la kabiso ba to sa kabiso
0: en tout cas baza na kanabiso
1: Oh, elle comme papa cité to benga de Gaulle na France a benga bana ne akala ala chabango nzela eli memia o lingi kozala impoli o kuliate
0: en tout cas
1: Olingi ko solo la malam na bato ba kunza kimino kala ba kula tsomwa banzira ko lia
0: non zana mono zo kende zana plus one penza yango bo pesi bato o bolobi lipanda bola nanzela na bino lokwa bokomi mikolo tolie pe mingi ekoki Bokende. Tiko bozongi babi, non. Soi bolingi, bo tambo la malamu. Esengeli boza anabiso. Na kinteza bakuma woluba nini, to sa olia, seza?
1: To sa po olia.
0: En tout cas, mati, na kinteza bakuma woluba nini, to sa olia, elo mo, langage mo robo. Pardon. Oui?
2: To sa olia, to sa obika.
0: Voilà, donc... Et ça, expression monko, et ça, ko longo la bon moto. Kamu no wana yo, ogotala, ogotambo la malamu, ko lobate. Tosa, po obika. Mais on sa moto te?
1: Nzoka, mou pikone bimina 60, nyo te zayega bikolo te, misu zayegi pe ba kontoar.
0: Ba kontoar a pamba.
1: Ba kidisi li baya, ya kontoar, Batomboli libaya mse ba vie république
0: comme mboka. Mabele nyon se za ki na sima nango. E comme mboka.
1: E comme république.
0: Bikolo ezala ki ngambo bakati yango na katikati ainsi de suite.
1: Na mayela batwa awa telelo. Ba mona ka bikolo te ba mona ngo kontoir. Tina ba pesa biso limemia penza malamute.
0: Bandi ma biso te. Yoko ya ozo dondo atu.
1: Olati kosim kavet kitoko.
0: Yazo mwona o
1: pamba. Baose kamitala bulule oyo. Tali kamususa wakamu ndeko pat. Bato ya Casablanca. Nan bas kutanite basolo la bangonyo so esika moko. Me nini tindi bango babengana po basolo la. Eske zaki liwa ya Lumumba na ebite.
0: C'est-à-dire réunion en 1961
1: ba ko. Et ça la mitango ba outi ko boma Lumumba et le kimi kolomi ba le misa to poso mo ko mi ba le. Réunion ne ko bingama. Koko wana Mohamed 5. Abingi bato na Casablanca ba ke ko solo la. To kangama liboke moko. Po ba ko boto la biso o to si to simbi na maboko te.
0: En tout cas, moko déjà basiba longolier. Azali suna bomoite, to sala keba. Tamu se zai karenyo moko ya ko boza la keba.
1: Lumumba nana kota kite. Auti ko banda misala, le temps ko toa kende ko solo na bango zaki pindate. Kasi, azaki na boka ni makasi, na kwa menkoma, na ye Mohamed 5. Bango basali masolo na bango, Sima basanza, Etats-Unis na France, bino kuna, bola la te, bo yambangu. Bolanda Tubman, Bogende Kosolola. Po Bato wana mwa mopikwana Casablanca Toko sepeana bango pinzate. Bolananda kisabangote, Baba Yana binome bolananda kisabangote. Bangupe bake, basolole, ah biso. Toza la impolite. Tokotosa poto bika. Tokotosa poto liaka.
0: Le modere.
1: To telemi bongo.
0: E pi terme wana bakoti sango na mitu abatu.
1: Na mitu abatu.
0: Le modere baza batu malamu. Les autres là ce sont des radicaux.
1: Des intransigeants.
0: Des intransigeants. Des méchants.
1: Des entêtés.
0: Association pour économistes en France. Association des économistes atterrés. C'est-à-dire, bah, autant la dengue, bah, loi économique, il y a l'okuta, l'okuta. Eux, ils sont atterrés.
1: Donc,
0: juste pour la magamba économie, Anna, comment veux-tu battu pas perdre d'acaté?
1: Babou,
0: Makambo et Kita et Mata, bango basala aka bénéfice.
1: Toujours meilleur.
0: Basala aka bénéfice.
1: Ozomona.
0: Oh, c'est la loi de l'économie.
1: Nabituma, bango, bango, benga ka. Première guerre mondiale. Allemagne a quoi? Allemagne a qui peut nous abicoler les agios contre. Normalement, ce qui est total, c'était l'occasion, bape sa bicoule en haut du te, et que bon côté. N'est-ce pas le bon? Babou y ko perdre. Bakabola ni bango na bango. Mais ah, le quoi l'Allemagne a bimikuna? Biso, topona banani, bako kitana, Allemagne. Et t'es ni boye à gauche, France joie, et t'es ni boye à droite. Angleterre zwa, ete ni kuna msusu Belgique kamata, bongo na bongo. Ba kontwa msue salamaki, na babikolo yo, etika koza ba kolonite. Kasi nyongo wana, lukula lo, bongo ba tonga ki ba kontwa. E ifo futa bongo, ifo de demanje bongo. Ba lo bongo bo eti. Eza ba kontra la bongo ya Union Européenne. Ti nanu zo kono, matato eza kati na Kongo na Rwanda, Union Européenne na kati. Union Européenne na lukani. Po, eza mabongi, po na ko continue dédommagement. Ya ba kontwa ba mba salaka, ya ba misala ba mba salaka, bon na bongo. Ekipe polate.
0: Bongo ba maboko, bongo ba kata, tout ça. Ba tchaka ango na kata balance.
1: Te.
0: Ah, balance kaka ba kontwa. Mais au bango
1: ma boko eza bino eza bango te ba beta ma fimbo bango te bino ozoma économie de comptoir ya mwa ba tikila biso ba tingama na biso toko iko sala développement autonome te toko iko sala développement souveraineté po na mituna bango na mayela bango tozaka ba comptoir comptoir eza nini camp militaire o ba iko pika Ekono na bino, po yibaka kita na ekono na bino. O lingo lingate. Bazo lokota, bazo botona. Kosomba ya lokuta, toko bima na umo tindo nini. Pasi ya papa, tandela biso na lombonga